yiva lesun jini sako shon. Valaku tiva lesun wini sako shon. Naku jima valaku tiva lesun jimi sako shon. Akuna munu la sutwisi sako shon. Yine, lesu vanu vane randi sako shon. Lava ngwane valaku tiva lesun tiri sako shon. Valaku vona lesun daku sako shon. Valaku vona lesun sanyi sako shon.